Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen min är viktig för att, och då må jag hämta ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.

Det är alltså Jesse Dixon som är vår gästartist om du vill här i Gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. Jesse Dixon som döde i 2011. Han var en sann Norgesvän. När du ser Jesse Dixon bland annat på Bill Gaither sina homecoming-konserter så ser han ju ut som en diva om du ska bruka det uttrycket. Med några flotta dressar, svarta solbrillor så han alltid gick med inne. Ser liksom ut som, ja, nästan som en liten gangsterkong, och du kan få intryck av att detta är en man som är hög på sig själv, men han var en meget, meget jordnär man, och han var i Norge många gånger, hade 500 konserter i Norge. Han hade konserter på Åndalsnes och utanför Kristiansund och i de mest små bygden, och jag vet ett ungdomskor i Romsdalen. De hade sitt livsupplevelse när Jesse Dixon kom till Åndalsnes och brukte en hel dag samman med ett lite och kanske obetydligt sånt sett kristent ungdomskor upplevelser för livet. Han var en man som var upptatt av den enkelte, för om han utåt kunde ge uttryck för att vara i världenstjärnen, och så han ju är faktiskt var meget berömt, den godeste Jesse Dixon. Nu ska vi höra han samman med alla dessa syngande vänner i Gaither Homecoming. I never been this homesick before. Jag har aldrig varit så sjuk av hemlängsel för, så är nog. En sång som handlar om att far står i dörra till himlen och önskar dig välkommen dit den dagen livet är slut. Och Jesse Dixon, han blev bara en 72 år gammal. Han blev ingen gammal man. Och han gick alltså hem till Jesus i september i 2011.

Du är välkommen till missionstimarna här på Radio Sunnmøre. Din torsdag 25 juni har vi kommit till. Det var salmeklang som gav oss lär mig att känna dina vägar här i starten. Helge Åkernes är klar här i studio. Han får 2-3 timmar här med både missionstim och kaffepause. Och ja, jag har hukat tak igen då en ny sån utflyttad sunnmøring, fordreven sunnmøring om vi ska säga det sån. Du ska få bli känt med en ny valdering om vi ska säga det på den måten då. Ett kvart här. Och du ska få höra om, ja, vi må ju börja tänka haust också, vet du. Och någon är mer på än andra där, vet du. Så planerna är klara för en 60 plus leir på Brustadsheimen, och det är ju en traditionsrik leir det. Och Hilde Eskelukedal var i studio här och snackade lite om det, och är ju den självskrevne leirchef där, själv om den godaste Hilde då påstås att gå över i pensionistens räcker då, som vi också har haft intervju på här för då. Du ska få med det också ord till inte ord till ettertanke, det ska du få nästa timme, men du ska få med dig över en öppen bibel. Det kan ju bli till ettertanke det också då. Det är Björn Hinderaker som är din veckas aktör, och idag snackar han om ta mitt åk på det. Du ska först här nu få vidare med Line M. Kristiansen, kraften från dig, och så ska Björn Hinderaker få ge oss god bibelundervisning.

Ja, om du hänger med oss vidare i nästa timme här på Radio Sunnmøre i missionstimme nummer 2 så ska du få höra lite från Sølvi Hopland för jag tog ett intervju med alla hennes projekt. Det håller här i sitt, ja, hon är fyllt 60 år och grejer och jubilerar på flera fronter då. Och, ja, det kan du glädja dig till att höra nu i nästa timme då. Leiersången, Anne-Grete Hagerup Alfsvåg har skrev den och den var mycket brukt den och kanske också en dag. Och det är ju slik att det spelar den nu för att det självaste Hilde Skrukedal hon är fortsatt lärchef och själv hon tror om att bli pensionist utöver hösten här men inte mer pensionist än att hon kör full packe med 60 plus lärare i lag med en god gäng på Brystadsheimen och ja, Hilde tog turen i studio och snackade lite om det här.

0: I august, ja, det ikke bare leir for små folk vi driver med her I Sunnmøre Indremisjon. Hilde Giske Lykkedal, du leirsjef for, ja, du har vært både for små og store, men nå de, om de ikke ganske store, så det I hvert fall gått opp I året, disse som skal på leir nå. Hva det som på gang?
1: Ja, da har jeg en leir som vi kaller for 60 pluss leir på Brusdalsheimen, og det 24. til 27. august. Og det en lang tradisjon å ha en sånn leir.
0: Ja, og da ikke det sånn lange helg, men en lange vike på en måte.
1: Det fra en mandag ettermiddag til en torsdags formiddag.
0: Ja. Lang tradisjon, du må informere oss litt. Hva tid sirkus starter dette?
1: Ja, det starter da mandag den 24. august på ettermiddagen. Og så har vi da fulgt program hele tirsdag og onsdag, og så avslutter vi oss da med middag på torsdags formiddag. Og I år så har vi fått med oss en Randi og en Sverre Dag Ljønes som talere. Og det nok kanskje mange av lytterne som vet hvem de da. Hvis du ser på Bedus-kanalen, så har de jo en del der, I hvert fall Randi. Mm. Sånn at det noen forholdsvis kjente navn.
0: Ja, ja, og hva det noen sånn tema der, eller...
1: Ja, temaet som vi satt på denne her, disse dagene her, det på sikker grunn.
0: Ja. Mm-hmm. Hva som skjer ellers? Jeg skjønner at det bibeltimer, samlingene, drøs og diverse. Dere ute og fær? Noe lufter dere litt, eller hvordan det ellers?
1: Ja, vi må lufte oss litt. Altså på mandagen, da, så det da kveldsmøte klokka 7:30. Og det det både tirsdag og onsdag også. Og så det da... Ja, skal vi se da, tirsdagen det at vi skal ut på tur, og det noe litt sånn, det bare sånn noen timer, det ikke en sånn heildagstur da, slik at det å finne gode reisemål I nærmiljøet. Så I år så skal turen gå til Alnes, til fyren der, også til Giske, der han skal drikke kaffe på Giske Bedus, og så skal han få omvisning I Giske kirke.
0: Ja, da regner jeg med du blir guide, Hilde Giske Lukedal.
1: Ja, jeg skal I hvert fall være med, så det nok sikkert deg som blir med guide mest, ja.
0: Ja, guide og leirsjef, ja, det kjekt dette her?
1: Ja, det synes jeg veldig kjekt. Og det folk, ja, slutten til 60-årene, men mest 70 pluss og oppover, som faste deltakere. Så det åpne kveldsmøter da, så alle ja. Får lov å komme.
0: Ja, det også litt viktig her, at det både mandag, tirsdag og onsdag, det åpne kveldsmøter.
1: Ja, så vi gode sangkrefter som med, og Oddveig og Kolbjørn Molnes, de jo med I komiteen, så de blir jo med å synge på alle bibeltimene og litt på kveldsmøter, og mandagskvelden så skal han Jostein Emblem bli med å synge. Han skal få med seg en eller annen, det vet ikke så sikkert. Tirsdagen jo Ann-Katrin Alnes, og onsdagen, da det da Adonai som blir med.
0: Ja, mm. Og dette her med, du sier faste folk, ja, det slik at folk kommer gjerne igjen år etter år på dette her, eller?
1: Ja, veldig mange sier det.
0: Ja. Hvor mange som, ja, hvor mange det plass til på Brustadsheimen for å oppdatere oss litt? Du vet jo litt om det.
1: Altså, det stor forskjell på en minileir og en 60-plus-leir, men hvor mange du plass til?
0: Ja, jeg vil tro.
1: For minileirene og sånne barneleirene, så har du noe plass til 50-60 stykker. Men her blir det litt mer begrenset. En del som vil ha ene rom og to og to på rom. Men nei, vi bruker nå ofte å være mellom en sånn 20-30 som der fast da.
0: Ja, riktig.
1: Så det pluss mer på kvelden.
0: Ja. Ja, fær folk videre på slikt, eller det fra nærområdet, eller ja?
1: Det noe mest Sunnmøre, ja, helst det. Men ja. Det på en måte hele Sunnmøre, ja.
0: Så du vil godt voksne folk på leir, altså?
1: Ja da. Ja. vi har ikke kiosk og kioskbø og sånt da.
0: Nei, så ikke sånne begrensninger på bruken der.
1: Nei da, så det litt sånn annerledes. Ja.
0: Og det ikke noen sånn 60 meter løp opp gjennom bakkene, kanskje?
1: Ikke det heller.
0: Nei, det ikke gutteleir og jenteleir I kjønnforening.
1: Men det veldig kjekt, det sosialt og koselig og gode møter, fine åndelige påfylling og godt fellesskap.
0: Så bra. Ja, men dette altså Brusdalsheimen. Det mer du må reklamere for her og Hilde I den sammenheng, eller det bare å melde seg på til Indremisjonen, eller?
1: Ja, du kan melde deg på til Brusdalsheimen, der mobilnummeret der, 91 51 77 83, eller du kan sende en e-post, eller hvis du ikke finner frem på dette der, så kan du ta kontakt med Indremisjonen.
0: Ja. Då får jag hjälp till det här.
1: Det ska jag få.
0: Nej men då är lärchefen klar här med har du fått med dig många lärledare? Det må väl en haug med ledare till för att det här ska kunna gå runt.
1: Och sen en kommitté då ja. Som består av Margrethe Arebakke, Svanhild Farstad och Gudrun Långva Oddvar och Kolbjørn Målnes och så mig.
0: Ja, men det hörs ut som ett bra bete till hålla styr på flocken.
1: Tror det ska gå bra.
0: Ja, natten roa vill sänka sig. Helt flott, Hilde Eskil Ukedal, leirsjef alltså på Brusdalsheimen, 60 plus leir kallar vi det. Det är måndag 24 augusti till torsdag 27 augusti. Så detta må du bara blinka ut och så, ja det är väl bara att melde sig på med en gång, inte det Hilde?
1: Ja då, det är det. Hjärtligt välkommen.
0: Då är det bara att hiva sig runt gott folk, 60 plus leir 24 till 27 augusti på Brusdalsheimen och påmelding är bara att hiva sig in på det. Henriette Westvik skal få synge Alt for meg til slutt her, og bli gjerne med oss over i neste time.

0: din nåde. Där fick vi höra blandade artister, och det var då Asbjørn Nybø alltså som förde gas ord till ettertanke. Du ska få bli med till Ulvesund 4, Sølvi Helen Hopland. Det är mycket spännande på gång, och vi tog en prat med Hovi. Då är jag spänt på hur det står till med alla projekt då, Sølvi Hopland, och vi i Radio Sunnmøre snackade med dig sist du hållt på med plate, och det var inte bara plate, det var böcker och forskjellig. Du må uppdatera oss här.
1: Ja, men nu är jag väldigt förnöjd, för nu har jag fått 2 böcker från tryckeriet. Det är sång, det heter då Fyrlys mer än en sångbok och Vengespenn mer än en sångbok. Och så Sørgesjal och Dansesko, mer enn en sångbok. Det är den som hör till plata som kommer i sommar. Den boka gick i trycken igår.
0: Ja.
1: Och trycksaken till fysisk CD är klar, och nu är det bara att få mastra musiken och få sända de filerna för helga.
0: Ja.
1: Så ska jag klara att få fysiska CD här till 4 till platesläppet jag hade planlagt. I begynnelsen av juli.
0: Ja, i begynnelsen av juli, då blir det sommar och sol på fyret.
1: Ja, platesläpp och fyrsäsongstart.
0: Du måste säga lite till eventuellt nya lyttare som inte skönna och känner kan du är och fyr och slike ting. Fortell lite hur ditt det är och vad det dreier sig om.
1: Ja, detta här är Ulvesund 4 utanför Måløy. Så jag har drevet 23 år. Jag var det sunnmørske fyrvåktare. För en stor grad på, i min barndom och för det. Men jag har drivit det som en sommarkafé och övernattningstillbud sedan 2003. Och det syns jag är väldigt käckt. Så då är det öppet kvar dag och lite grupper. Så nu kommer det snart för exempel en stabstur som ska fiska suppa och sång. Och blåbärpaj och så... kommer en paddler, dansk paddler,
0: ja.
1: Så trenger ly, og sånne som fær langs norske kysten, eventyrere dukker av og til opp,
0: ja.
1: Så det er helt vanlige folk på ja, tur.
0: Ja, så nå står du midt i fiskesuppelaging, du egentlig?
1: Blåbærpai, jeg legger blåbær på paien.
0: Ja, akkurat. Ja, riktigt. Så kommer Radio Sunnmøre och förstöra mitt i köra. Men du,
1: ja, ja, men det går fint.
0: Säg lite om disse böckerna, vad de är i förhåll till plata här.
1: Ja, det var egentligen väldigt intressant att börja på det, för det är något jag hade tänkt i, ja, jag har tänkt det i 20 år omtrent.
0: Att
1: jag skulle få gjort det, och så började jag på första plata som jag inte hade sang notebok till, och det var fyrlysplata från 2004. Och började då med att tänka att jag skulle ha med noter och texter på kanske alla sångarna på plata, eller skulle jag bara ta mina? Och så visste jag inte helt, men 4 mars så började jag bara lära mig noteskrivningsprogrammet MuseScore, och fant ut att jag måste vara snill med plata med och låta alla sångarna få vara med.
0: Ja.
1: Och så finna ut, så jag skriver noten och sångtexten så att du kan ha det stående på piano med spiralrygg.
0: Ja.
1: Och så ganska brukarvänliga enkla ackord. Jag prövade göra det sånt att folk som spelar helt vanligt ska ha glädje av att pröva att spela och synge sångan min till andra.
0: Ja, du är ja, riktigt.
1: Ja, så lade du om och så står det lite om denna sången. Mm. Och på de sångarna som är min egna så kan jag fortälla dig vill om hur den blev till och vad som inspirerade mig och
0: ja.
1: Fått nya tankar i forum detta 20 år efter plata jag lagade, eller allt detta som hur länge det sedan, och kan jag huska tillbaka och vad som rör mig vid samma ting än idag. Så det kanske några fortellingar från ungdomstiden som är relaterat till det eller forskjellige. Och på fyrplata så är det ju selvfølgelig också att fortelle lite om när vi lagde plata här på fyret, det var ju en helg. Jag förstår inte att det gick an.
0: Du var inne i en god stream.
1: Ja, jag jobbade på Högtuna och hade med musiker från Møre då. Och någon som kom in var en.
0: Ja.
1: Och bodde här på fyret och spelade in 15 låtar tror jag det var på en helg. Och jag trodde bara nästan det var en privat liten inspelning, men den har jag måttat trycka upp många gånger. Den har en helt speciell varm stämning.
0: Ja.
1: Men der jo sanger, halvparten sanger som jeg ikke har laget selv. Og da det jo å finne ut hva ligger bak den sangen, hvem har laget den. For eksempel Gud vil ta hånd om deg, eller min båt så liten. Hva kommer den sangen egentlig fra? Og hva kan man finne ut om historien bak? Så jeg har hatt en utrolig oppdagelsesreise på deg på den første platen der, Fyrlys. Og på den andre så har jeg koset meg veldig med å skrive og finne bilder og gamle dikt. Og.
0: Ja, finnes disse platene noe i fysisk, eller er det fysisk også noe slik at det og du kan få tak i både plate og bøker nå?
1: Ja, det ikke alle platene som finnes fysisk, men da jeg har laget notebøker av nå, det finnes fysisk, det har jeg her.
0: Akkurat.
1: Men det bare jeg som har det, tror jeg, nå, for det jo ikke så mange butikker igjen som selger sånn.
0: Nei, men dette jo interessant, Sølvi. Dette litt av et, altså det ikke noe lite prosjekt dette her, men vi vet jo det fra før at det jo mange som, alt fra Oddgeir Bruaseth til flere som har dette med historie bak sangene som vi var inne på i siste intervju også. Det veldig interessant å gi deg helt, ja, helt nye perspektiv også for den som lytter til dette her, når en får en forklaring på sangen.
1: Ja, for eksempel sånn, han teker ikke glansen av livet. Som er en selvfølge, sant? Som blir sungen i mange begravelser, helt innarbeidet, som en del av den norske sangskatten. Men at jeg som selv er låtskriver, egentlig aldri har tenkt så nøye over hvem har laget den, og hva startet den hen? Hva var det som var gnisten som startet den låten? Og så har jeg da funnet folk som kjente Trygve Bjerkheim, som har hjulpet meg å finne ting han selv har skrevet om den, som jeg ikke hadde hørt før. Så når jeg nå sitter og synger den i en begravelse nede i benker, så blir jeg så rørt.
0: Ja.
1: Ja, det er vanskelig å synge, for jeg har, nå ser jeg før meg situasjonen som var utgangspunkt for at den sangen kom til. Da. Mm. Ja, så det jo litt sånn, jeg tenker at det en liten kulturarv. Jeg prøver å fortelle det jeg har funnet ut om andre sanger, så prøver jeg å fortelle det viktigaste bak mine sanger til ettertid. En gång ikke jeg her, og da kan det hende at det noen lurer på en av mine sanger, og da kan i hvert fall ungene mine ha de bøkene. Jeg trykker jo ikke opp store opplag da.
0: Nei, men det
1: er jo bare at jeg har noe.
0: Ja, det er til salgs for alle, ikke det?
1: Jo, absolutt. Jeg håper jo at folk... Da jeg lagde første noteboka mi i 2001, så var det en som spurte meg, så vil bli den noteboka din nok interessant for meg som ikke kan note og ikke spille noe instrument og ikke synge. Og da tenkte jeg, det skal den jammen bli. Så jeg vil jo si at det en blanding av sånn ettertankebok eller andaktsbok, notebok, diktbok, scrapbook, og den ja. Jeg er veldig fornøyd med det, så jeg håper jo at det kan bli fine gavebøker og bruksbøker som blir helt utslettende på piano.
0: Ja, og du har jo forstått dette her med hvordan du har søtt mange ganger med en stiv salmebok du foran piano og ikke fått henne til å stå der hun skal, men her er du skjønt greia med ringperm, ringpermprinsipp.
1: Ja, spiralryggen, altså den boken og ganske harde ark, sånn kjøttpapir, sånn, for den står veldig godt på pianoet. Og at tekst og note, så sant det går an, står på samme side med litt stor skrift på teksten, for det noe om, nå jeg jo blitt avhengig av briller,
0: ja,
1: og da tenker jeg at må jeg kjøre på litt med litt større skrift.
0: Ja, det er full mottakerbevissthet her.
1: Ja.
0: Ja, nei, men flott, Sølvi. Du, har du noen dato for din lansering av på fyre her, der alt skal smelle i gang?
1: Ja, det er jo litt sånn... skummelt, men jeg skal ha torsdagsjam 2. juli nede i Fyrnaust. Vi pleier å ha torsdag.

0: Om du vill att jag ska resa långt bort, en flott sång här från Roland Utbult. Ja, det handlar om att gå på Guds kall också den, och att den är villig till att vara där som Gud menar du ska vara. Inger Wahlbø är jag och dig som rest långt och haft missionärkall här och är i virke i Japan och jag tog en liten försommarprat med henne. Då har jag tagit en ny telefon helt till Japan. Hey, Inger Wahlbø, du har varit med oss för på Radio Sunnmøre och vi syns det är käckt att få lite rapporter. Och nu är det rätt för sommaren här och vad är på gång i missionärlivet, utsändningslivet i Japan?
1: Ja, här har det varit sommar en god stund alla dagar. Men nu börjar det i Norge, dock i Norge att ta ferie.
0: Ja.
1: Men här är inte så mycket ferie. Alltså skolan är här på att ut juli. Och så är det ferie i august. Och barn och ungdomsskola och vidaregående där börjar på igen i september, men universitetet där har ferie i augusti, september. Ja, börjar på igen i oktober.
0: Ja,
1: så det är lite andra rytmer. Det är lite andra.
0: Ja, det är lite
1: annorlunda i skolåret på det.
0: Ja, riktigt.
1: Studenterna är nog här och någon fredagar så kommer det inte någon och någon gånger så är det mer. Så det är spänt på dina vikar om det. Jag har fått två namn på listan som inte har varit på Bibelklubb för. För att nu är det besök från några studenter från Kalifornien. Och där ska vara med i undervisningar på universitetet så att det är flera studenter som blir. Så får jag möta dig där och så får jag lyst till att vär med på Bible Club för att då vill jag prata mer med de här guttarna ifrån Kalifornien.
0: I Bible Club, var det fredagar när du kollat på med det?
1: Ja.
0: Ja, riktigt.
1: Det stämmer. Det snackade jag en del om förra gången.
0: Ja, riktigt. Stämmer. För eventuellt nya lyttare då, så säg lite om konceptet Bible Club och vad är grejer runt det?
1: Alltså det är inviterar universitetsstudenter till middag och engelsk bibelstudie och fällskap på fredagskvällen då, hemma med mig själv.
0: Ja.
1: Och den klubben, den startade då för nästan 20 år sedan. Det första hösten jag var här i Matsue. Men nu är nog det, där studenterna har blivit vuxna, och eller vuxna, de var vuxna den gången, men ändå vuxna.
0: Ja, riktigt.
1: För 20 år sedan. Men jag har hela tiden samarbetat med ett amerikanskt äktepar, så en professor på universitetet. Och där inviterar sina studenter. Och, ja, så det är ett gott samarbete.
0: Ja, då har du en link in där i universitetsmiljöet via dig.
1: Ja.
0: Ja, och så har du en ting på gång som skulle ske nu när vi snackar, så är det rätt före helg här. Vad är på gång?
1: Ja, på lördag så har jag också ett English Café i kyrkan. Det är en gång i månaden och då hos kake och prata lite engelsk. Och det är öppet för vem som helst då. Så är det någon kyrkemedlem och så kommer det någon från nabolaget eller ja, vem som helst kan komma då. Så det är lite spännande hver gång vem som kommer och hur mycket kake ska förbereda och sånt.
0: Ja,
1: jag har nog kakefrysan så jag tror det ska hålla.
0: Ja, du har nog liggande. Ja.
1: Ja. Och på söndag så är det på kvällen så är det internationell gudstjeneste och det är hos det med oss en gång i månaden. Sista gången så har det varit flera japanare än utlänningar.
0: Ja, ja.
1: För det kom för att synge engelsk och möta utlänningar. Ja, alltså, grunden till att det kom, det är inte sport om egentligen, men det ser ut som det trivs. Och aj, hon har det som uppgåva att trycka på nästa bild på
0: PowerPointen. Ja, styr på. Ja,
1: och så är det en 70 år som spelar ukulele.
0: Ja. Ah.
1: Hon har funnits i uppgåva där.
0: Sånt.
1: Så där är med i bibelklassen här på torsdagarna och där var här idag så då fick oss över lite.
0: Ja, men det är ju flott det här att ge uppgåva till ja och att det knyttes till sig folk också vid, och jag förpliktar dig lite också på att det syns det är käckt att vara med.
1: Ja. Och så är det något lite spännande för det är något kom det sannsynligtvis ett äktepar som inte var där för det någon är från Nima. Alltså Nima det är sån 8 mil väst över härifrån. Och där är två gånger i månaden och har bibelklasse där.
0: Ja.
1: Och så det är jag var med dem där för så hon och mannen blev pensionister och flyttade till Matsue, fick jag veta. Och så tog jag kontakt och så tänkte jag han var käckt att träffa Og så spør hun før jeg rekker å invitere egentlig, hva kirke du er i, kan oss komme
0: ja.
1: Til kirka di? Og da kom jeg på, ja, men da kan jeg invitere til den engelske bibel, eller gudstjeneste, for det, hun er noe flink i engelsk i alle fall, og mann rekner med, ja, eller det vet jeg ikke, men.
0: Så flott.
1: Ja, så det, jeg har sagt at det vil komme.
0: Då knyttes det kontakter. Ja, flott. Nej, men bra Inger Valbø. Hva er det planer om noe heimreise? Hvordan ser det der for dig? Hvor ofte er du
1: heim? Ja, jeg skal en tur til Norge i slutten av juli. 22. juli til, ja, til en måneds tid.
0: Ja.
1: Det blir stort sett ferie, men jeg skal være med på et arrangement som man møter for Lærernes Misjonsforbund, som jeg snakket om før.
0: Ja, LMF. Absolut. Ja, ja, ja.
1: Det ska vara på Hamar och Hedmarktoppen. Där har jag aldrig varit, så det kommer bli.
0: Ja, men det är artigt. Vi har ju faktiskt. Men
1: när det är fri så vill jag gärna träffa folk då.
0: Ja.
1: Vänta. Mm.
0: Då är det möjligt att träffa Inger Valbø från 22 juli här i Nordvästlandet. På Nordvästlandet. Mm. Nej, men flott, flott detta, Inger Valbø. Du får bara stå på med både helg och yrke och English Café och Bibelklubb och internationell gudstjänst och allt du styrer med ellers, och så ska vi bara Guds rike välsignelse över arbetet.

Uveten och mitt hjärte himmelblå som gavs den att vi fick höra från Ingar Wahlbö, utsändning från missionssambandet i Japan då. Dag Häxet, han ska få avsluta din missionstimen. Denna sången går till Herren. Helgåkanes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.

Du som har läst Donald Duck och det har de flesta av oss, vi vet att det är en genomgång I alla Donald-häfte. Jag får vara det I min barndom. B-gängen som vill in och robbe onkel Skrue sin stora pengebinge. Föreställ dig att det kom ett extra nummer av Donald hvor plottet var annorledes. Onkel Skrue öppnar dörren till pengebingen och så säger han till B-gängen gå in och ta så mycket så dere vill. Dere ska få allt dere vill. Det är det egentligen så fair I Matteus 6:6 när Jesus säger att du när du ber då gå in I ditt lönnkammer som vi sa för Ellen Jackson sang till oss vårt lönnkammer vårt bönerum det är Guds skattkammer och akkurat nu som möter Gud det som är en kristen och så säger han kom till mig gå in och ta allt du vill där inne I bönerummet där ligger alla mina skatter. Då snackar vi inte om pengar och gods eller guld, men vi snackar om Herrens välsignelse som verkligen är rikdom I ett liv. Och så säger han här: "Se, jag har satt föran dig en öppnet dörr och Jesus säger: "Kom till mig, alla dere som strever och har tungt att bära." Och så blir det av och till sagt att Gud är aldrig längre än I bön undan, inte så långt undan en gång heller. Men det är för så vidt ett gott citat akkurat det då. Så kanske skulle du finna fram en bibel och så skulle du läsa upp igen Matteus 6:6 hvor det alltså står om bönerummet, om lönnkammeret, Guds skattkammer. Och detta rummet det kan du gå in I uansett hvor du är hen och hvor tid på dagen det måtte vara. Lea musiklag, det är Garnes-tvillingene med flere. De ska få synge en enkel bønn.

med uro, strid och stöj. I en värld full av framande röster, Herre, hjälp oss att höra di röst. I en värld där vägar föra fram och vägar föra vill, gode hyrde, hjälp oss finna din väg. I en tid med tomme löfter och garantier som icke held, ge oss trygghet i dina händer, Herre Jesus. I en tid präglad av konflikter och osäkerhet, hjälp oss att värna om våra värdier, våra äktenskap

Föräldrar till Gerhard Fjelde, de bodde på en gar på Jörpeland. De hette Taletta och Einar och gifta sig i 1924. Då var Einar 20 och Taletta hon var 18 år gammal. Och de fick utfyllt en liten gar på 20 mål som de byggde hus på och slet för föa dem som fattigfolk flest gjorde för i tiden. Och i löpet av 24 år så skulle de få 9 barn, en förhållsvis stor barneflock men fördelt utöver en också långt tidspunkt då. Och äldste man han het Kristoffer och yngste man det var alltså Gerhard Fjelde och mellan dem så var det alltså 24 år. Och Kristoffer Fjelde han är en ett känt namn för den som har färdats en del i Norsk-Luthersk Missionssambands i historia, det är någon som har gjort det om. Han var förkynnare och missionär och ja, bysekretär eller pastor för det heter i vår moderna tid genom ett långt liv och han var alltså den äldste och så skulle då Gerhard Fjelde bli sangevangelist och förkynnare som den aller yngste. När Gerhard Fjelde av och till senare i livet blev spurt om han var i släkt med Kristoffer så brukte han att svara ja, i släkt med han långt ute. För 24 års ålder förfäll mellan 2 bröder, det är ju nog så mycket trots allt. Han lever nog ännu den gamle av dage, det är en gammal sang, gammal bedehus och musiklagssang, hämtad från Bibelens uttryck hur Moses talar om Gud som den gamle av dage.

En sång, det som syng är hans brud. Den är enkel som barnen, sannfärdig som Gud. Har du lärt den på jorden och fick du den kär?

Vi ska räcka två sanger till vi av den godaste Kate Green i löpet av denna gospel-teamen. Han och kona Melody begynte alltså i 1975 ett systematiserat arbete för både att förkynna Guds ord. Det gjorde de i Los Angeles och i det som blir kallt för San Fernando-dalen utanför Los Angeles. Där köpte de sig ett hus och så ledde de fem nabohus så att de disponerade sex hus tillsammans för att ha plats och ett miljö för att undervisa och belära särskilt vuxna ungdomar i den kristna tro. Och det kom även många som var narkomaner, prostituerade, hemlösa och som inte hade det så gott och de fick husrum och de blev tagit gott hand om i dessa husen. Detta arbete blev efter kvart organiserat som en organisation, Last Days Ministries, alltså de sista dagarna för kyrka, de sista dagarna för uppdrag, om man ska översätta det direkt till norsk. Och efter kvart så började de med att ge ut ett nyhetsblad som på det mesta var sent ut i över 500 000 upplag när vi kom ut på 1980-talet. Och efter några år så flyttade de ut av Los Angeles och dessa husen de hade ledd och så köpte de sig en egendom i det som alltså heter San Fernando-dalen, kanske du har varit där, det vet jag inte. Den var på 160 000 mål, eller inte 160 000 mål, 160 000 kvadratmeter. Det är inte riktigt 160 000 mål, men den får en stor egendom. Och där begynte de efter kvart alltså att bygga upp ett center som skulle vara ett evangeliecenter. Kit och Melody Green hade stora planer om att livet skulle brukas i tjänste för Jesus. Nu ska han få synga en sång som han har skrivit för, så är en känd sång. På norsk heter han Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmäktig.

Den sista sangen vi ska ta med av Keith Green i dagens gospeltime heter Until That Final Day, in till den sista dagen. Och Keith Green, sin sista dag på denna jord, den kom mycket, mycket fortare än både han och andra hade tänkt. Den 28 juli 1982, då var han blivit 28 år gammal, då hade organisationen hans Last Days Ministry, han hade råkat byggt upp mycket på kort tid. De ledde in ett Cessna 414 småfly, och så skulle han och 11 andra, de skulle flyga från en plats till en andra. Keith Green hade med sig 2 av sina 4 barn, den 3 år gamle Hosea och den 2 år gamle Bethany. Flyet styrta och alla ombord de mista livet, och Keith Green gick alltså bort och tog med sig 2 av barna sina, och det var många andra som miste livet, tillsammans 11 i denna flyolycka. Han blev alltså bara 28 år gammal. Kona Melody har viderefört arbetet hans, som än på en lite mer lavmält måte, kan vi väl säga. Det sista av deras sina 4 barn blev för övrigt fött efter att Keith Green döde, så kona var alltså gravid med barn nummer 4 då man miste livet i juli 1982. Men för dem av oss som huskar denna tida, så jag var riktigt nog en ungdom i den, en ung ungdom den gången, men likväl, jag var konfirmant den sommarvåren, så Keith Green död alltså denna sommaren. Sangarna, de gjorde starkt intryck på många av oss, så until that final day, till den sista dagen. Det gällt för han och det gällt för oss att vi lever med Jesus till den sista dagen vi ska vara här i denna världen. Och med det så ska vi fortsätta gospeltimen i några minuter, men detta med denna sangen så avrundar vi då fokuset vi har haft på en av amerikansk gospelhistorie sin store navn, som levde kort och hektisk i tjeneste för Jesus Kristus.

Vi är snart vid vägs ände I dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre och Geiter Vocal Band ska få vara dem som ska få synge till slut för oss I detta programmet och sangen heter The King is Coming. Kongen kommer och det är ju en väldigt central del av det kristne budskapet som den kristne kyrke världen över förkynner. Jesus Kristus han sa att han en dag skulle komma igen och när han for upp till himmelen så var det två änglar som sa att han ska komma igen på samma måte som de såg han fare upp till himmelen. Och Bibeln berättar oss att han som en dag kom som ett litet barn och det ska du få höra om I denna sangen han ska en dag komma igen som kongenes konge och som herrenes herre. I den kristne trosbekännelsen så står det om han som ska komma igen för att döma levande och döda. Och så vill den dagen komma, det är den kristne kyrke säker på. Det är många som smiler av detta. Ja, dokker har väntat I 2000 år, blir det sagt med ett smil och av och till med lite hån. Men Bibeln säger att för Jesus och Herren så en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Så detta väntar vi på vi som tror på Jesus. Han ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Men så kan det hända att han kommer bara till det. I løpet av dagen idag. Det vill vara en del människor som går in I evigheten av denna dagen. Det var det Keith Green fick uppleva. Kongen kom för han hade tänkt. Och då är det viktigt att vi är klara till att ta emot han. Att vi, som de sa på bedehuset I gamla dagar, att vi har vår sak I orden med Gud. Jesus Kristus vill gärna bli din frälsare. Och har han blivit det så kan du trösta dig med det som står I Bibeln. Att den dagen Jesus kommer igen så kommer han igen som vår frälsare. Och med det så tackar jag för följe I dagens gospeltime ber och hoppas om att du har tagit emot Jesus och så ska Geiter Vocal Band få lov att avsluta The King is Coming.